0: Altın mürün bir beyazın tehli, adı şüştün bir beyazın tehli, kefakırın bir beyazın tehli, seri medanı ve tavanı şedina bir beyazın tehli. Daha mesker darani darbe tabi beyazın tehli, bir reyhısın bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkhine meleda bir beyazın tehli. Tiçer çave maha sardı kirin bir beyazın tehli, piştahamları kirin bir cakiza çardı salih bu garubu khenli. حسالی دا بردل کادر امی مشتوازی آقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار حسال امی تمام مزیبتو تکت من رامی سانه کشته دخوا آزم اوین اپرسا تیلیام دکرده بی یک اپشر رنگی چطم تیلی تیلیامی یک بین زراو چاو وکر لبس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراو شید ایلی گذیه گلو ویشوی یه حرطونی مسر مالا باوی تهمون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر بردهنلی تو سیر بگیشال حفشاله می تمام وزیر رامی شانه کی جتا دخوازم قارب گار مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای مخای
1: حفشاله می تمام و حرطونی مسر مالا باوی تهمون تهدو عزلی جبون رامی شانه کی کر بردهنلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: عزم عالم خراب عيد البرا قردان وطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب عيد البرا قامت مثال وي نازكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم عالم خراب عيد البري ويد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم عالم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيجي گلاب ای دختره بجناز راب ویران از مالم خراب جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب Gelek sütüm, girim kebap, girye bimin sed renk kırap. Ya leyteni kunru tırap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat hoş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım harap. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer. Eşka mühübet amin liser, veyran ezim malım harap. Sutum bıraştım be hesap, lipirsi bu girme kebap. Geriye bimin sed renk azap. ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son